0: Kapan tah?
1: Lurup! Lurup ini kenapa?
2: Mati lagi lah kecer boleh main.
3: Ya Allah.
1: Parah-parah.
2: Ya, jangan mati lah.
1: Ya, ini nah. Ini anak-anak.
2: Enggak. Mati lah Mike lah ini main. Mati lah Mike. Gue deka uang Mike.
0: Kita pulang nak.
2: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai lari mai, lari mai. Mai lari mai, cepat mai.
0: Yuna.
2: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Oh, dah cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Apalah Rom, Rom.
2: Lagi ada dak mai.
0: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
2: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pokne putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
0: Pokne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Ngeracau pokne mai. Pokne mai ngeracau ngenakutku kita. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap kita mai.
0: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar

0: Jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ah, lah, bay.
0: Oh, Mut. Baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Weh, bay. Au. Jut bener kan nih, Gi? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Au, tenang bay pokok ah.
0: Di pada orang penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku basah gale, ya Allah cuman ini, kering gida, pekak gue udah nyiji lagi, adai pecah-pecah repak gale isi nih, aduh gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi, katanya juwet, nilah hasil lapun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.

0: Apa kabar Rika? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basik. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi,
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang, ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaku Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai, Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, ya ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Ya ngapa pok kesel Rom? Baca lah pok nih kesel Romo. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom?
1: Kerja
2: nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom, Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Oh.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa Om?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat Mai. Biasa wadenya Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
1: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu Mai yuk, lalu Mai, ku ingat dulu Mai. Oh, apa? Gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dek percaya puli kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utak une begengger denger pok ya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal aku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai. Menadi barang Mai.
2: Nah cube pok tanya gule-gule ingin gak makan Rom.
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aw kar udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dak nyaman rasa ku neo. Alamat adik kenak abik sih kok neh. Lah kayak ngeruso kulit lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Adik ujongan neh.
1: Apa? Mayo.
2: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kakire toples sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dak Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Yolah Mai.
2: Lah muke ku lah telibes-libes kene rambut keribuo pok Rom.
1: Yolah Mai please Mai, kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai yo. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne Rom. Nak ape dak pok ne Rom? Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
1: Nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting kupacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhuu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mai Yati Sophia, nih.

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Man, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom. Kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.

0: Agul.
1: Apa ya?
0: Potong ngomong aja berapa nih?
1: Apa Ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.